ama lukolo yika alekeba. Bero batata luwiri zango alepusa. Tika lufugeto wasisa mazono. Mulu meto pemba ndekuluwa. Ale demare.